0: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
1: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
0: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
1: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
0: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
1: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
0: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Aurrera jarraitu behar dugu gure igande honetako saioan, urriko lehenengo igande honetan. Duela ratutxo bat entzun dugu, eh? Entzun ditugu bere adierazpenak gobernuak, Espainiako gobernuak emandako laguntzak baloratzen, baina orain bere iritzirako tartetxoa nahi dugu eta horregatik igandero egiten dugu moduan Xabier Iraola, Enba Sindikatuko koordinatzailea, gonbidatu dugu gure programara. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai, hemen txen nauzu. Berriro, Onda Vasca irratiak eskinitako tarte honi esker, lehen sektoriak mintzatzeko. Azken aldi honetan, hainbat artikulu eta irrati saiotan, JFO esaten, elikaraien katearen legean aurre ikusten diren tresnak eta baldea bideak abian jarri indartuta ahalik eta zukurik gehien atera behar zaiela. Beti ere, ekoizlea, hau da baserretara, babestu asmoz, kateari ahalik eta oreka eta gardentasun gehiena emateko. Atentzia eman dit Galiziako Unión Sagrareseko sindikatuko aldarrikapenak. Esnearen sektorean prezio indesatuen politika aplikatu dadin. Horrela, abeltzainek jasotako prezioa ekoizpen kostuak estaltzeaz gain, legeak ezartzen duena, betetzea, denboran zehar evoluzionatuko luke erreferentzia indizetan oinarritutako indesazio sistema batzuetan oinarrituta. Nun, ezinbestean, eta hau da, usta propia, hau da nire kabuz esaten detena, oinarria animalien elikaduraren kostua izan beharko litzaken. Zerbaitarako gutxi gora bera esne ustietigi baten gastuen 160% baita. Galiziak estatuko esne ekoizpenaren 150% baino zertxo bai gehiago hartzen du. Eta horregatik ulertzekoa da han gertatzen denak lurrikara baten foko sismiko gisa eragitea lurralde guztietara edatuz. Hala jaisteko abisuak Galiziako ukuiletara iristen direnean peninsulako gainerako ikuiotara iristen dira. Testu inguru horretan, ulertu behar dugu duela hilabete batzuk, apirila edo maiatzaldea, Unionseko liderre, Kexek, abeltzainari prezioak nabarmen jaitsiko zitzaizkola iragartzen zigutena. Esne entregan azken txostena, FEGak egiten duna, hau da ministerioak egiten duna, aztertzen badugu, ikusiko dugu eragina orokorra izan dela. Aurten, urtarriletik abuztura, abeltzainek jasotako estatuko bataz besteko prezioa litroko 7,2 sentimo jetxida. Baina balizien, 8,1 sentimo jetxida. Tamalez, beherakada are haundiago izan dugu, Euskadin, 9,1 sentimoko jetxira erekin, estatuko jetxiren ranking tristearen buruan baitago. Eta hori guztia gertatzen da Luis Planas ministroaren isiltasunarekin eta axolagabekeriarekin. Abeltzainek bere larruan aipatutako jaitsierak jasaten dituzten bitartea. Aitzitik, kontsumitzaileek erosten duten esnearen prezioa egonkorra aurkitzen dute udaberriko hilabete haietatik eta beraz, gerota nabarmenagoa eta sumingarriagoa da esne katen sortutako balioaren banaketa desorekatua. Abeltzainek gaizki tratatutako esnean oinarritzen dena katea ez baitu atzu behar. Ez pentsa entzule maitea kontsumitzaileri prezioak jaistea eskatzen ari naizen. Aitzitik eskatzen ari naizena da balioa zuzen banatzea eta abeltzainari eta beste gainontzeko katebegiei bere lanarekin, inbertsiokin eta etorkizuneko apustuarekin bat datorren ordain saria ematea. Horregatik guztiagatik, kontutan hartuta prezioa ikuiluan jetxe egiten dela, eta aldiz, distribuzioaren linealetan mantentzen dela, ez dugu hartu behar etxeko esne konsumoaren volumenaren 180% ingurue distribuzioan egiten dela, inoiz baino egokigua da esneki katearen maila desberdinetan sortutako balioa nola banatzen den azaleratzea. Beraz, inoiz baino beharrezkoa da ekoizlea eta kontsumitzailea ahaldunduko dituzten tresnak eskura izatea. Ekoizpen kostuei buruzko informazioa emango duten behatoki publikoak. erreferentzia objektiboetan oinarritutako kontratu indesatuen ereduak. Adibidez, animalien elikaduraren kostua kontutan izan. Eta kate osoari gardintasuna emango dieten tresnak. Azken kontsumitzaileak informazioa egiazkoa eta realitatera egokitua lor dezan. Eta bide honetan, tamalez edo zorionez, Luis Planas ministroaren parte hartzea aktiboa ezinbestekoa da. Datorren astera arte, Xabier Iraola Agirrezabala.
0: Bueno, Xabier Iraola gurekin izan da, bat eta hainbat hausnarketa konpartitzeko. Eta guk guztu ondiz entzun ditugu bere iritziak eta guztu ondiz konpartitu baitare zuekin guztiekin hemen Onda Baskako kilometro zero saioan. Iragarki tarte labur-laburtxo bat egin behar digu eta segituan hainbat protagonista, beste hainbat protagonista gurtuko ditugu.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.